Det var fyra byggde och en Coca-Cola och kan man så vilket byggen han kostar, var det 50 öre eller 20 öre och kan väl förstå vad det kostar. Husker jeg i oppveksten, da var det nede med, nede i kiosken. En krona hadde vi med oss og kjøpte med bygg, vet du, og fikk noen bygg for en krona i den tiden. Begynner å bli mange ti år siden den gangen. Heidi Hauge skal vi ha med oss, og melodien Siste Dans. Musikk

och jag och kärleken, det drifter oss det. Då är det på tiden för mig, Janne Westersjö, säger tusen hjärtligt tack för uppmärksamheten, tusen hjärtligt tack för att följa för idag, eller för denna förmiddag. Jag lägger oss igen ikväll 22.00 fram till midnatt. Fredagsdansen står för tur där. Så absolut jag timmen idag med lite härlig flott musik från Meatloaf, och så är det Sonja i studio. Hur sitter klar ett par minuter över klockan 10.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp kuvertet så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Pågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din käre jag.

0: Om du ska huska, nu ska jag välja det. En så hette Little Anthony and the Imperials.
1: Nej.
2: Nej, bara sådana vanskeliga du har funnet.
0: Ja, jag är vanskelig. Efter att begynna få problem och så att man gentar oss och kjøl.
2: Ja, men det gör jag inte att säga.
0: Nej, men den är från 1958. Och heter Tears on My Pillow. Det är ju flott. Det är ju flott titel då.
1: Ja.
0: Blev nummer 4 i USA. Han var från Brooklyn han och startade upp i 1958. Kylie Minogue har spelat in en version av den här. Men han de håller på ännu. Men det är ju en original igen. Om det återhuvudet tror jag det är faktiskt han som sang, så kallade sig för Little Anthony.
1: Okej.
0: Okay. Nu ska man höra.

Det var en fin version det också. Och när man har spelat Crying Time så måste man ta en av upphavsmannen också, nämligen Buck Owens. Låt ifrån 1963, Love's Gonna Live Here.

så ligger det klart et svensk innslag. Vår beste country fra Lasse Stefans, som kom i 2012. Da skal vi høre en variant av Roy Orbison sin California Blue.

0: och då solen är blommorna nå.
1: Fick mig give det. En blomma får du för vår kärlek. Och jag har en liten överraskelse i timme två. För att här för en del tio år sedan så var det ett norsk danseband som heter P2-bandet. De har gravt dypt och gjort väldigt ihärdig insats för att uppspåra. Och heldigvis, där är folk som fremdeles sitter på lite CD här, och då greide jeg å oppspore CD til P2-bandet. Så du får en låt av P2-bandet i time 2. Liten overraskelse, jeg skal ikke si noe mer enn bare fyll med, så vil du få en herlig låt og et herlig gjenhør med det velkjente bandet var vel på 90-tallet. Gjorde det ganske så stort. De og de spilte opp til dans. Du får det altså i time 2. Vi skal nå bevege oss over på dansebandet, og du gjør meg til den jeg er.
2: Jag njuter av livet, tar in

Det är fräckt med vikingarna det. Leonda, gulbruna ögon det. Vi ska bevega oss vidare med lite musik ifrån en grupp vid namn Can Dance. Och de ska framföra melodin Kärsten minne denna fredagskväll.